härlig sång. Och vi hör ju så mycket på Tuff Wine On i dessa dagar. Det här är ju hjärta och tröste 34 år sedan. På dagen, ungpike Wine On, har ju låt så gott den gången då. Och så, Marin Morris och Circles Around This Town.

huvud som klart och inbillar mig något så lysande verklighetsfjärn som att det här kommer att gå bra. Patsy Cline är klar med Crazy.

En god historie en god historie. Og søndag en veldig god dag for en god historie, så da tar vi en sånn. Garth Brooks her med Thunder Rose.